0: الصمد
1: اللہ بے نیاز ہے،
0: لم یلد ولم یولد
1: اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا،
0: ولم یکن لہ کفوا احد
1: اور کوئی اس کے برابر نہیں۔

0: کېږي نو اول رابطہ ضرور ساتئ. 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې ډاکټر محترم سره یا داغي اسسټنټ سره تاسو ډایرک رابطہ کول شئ. زما غوښندې ورونه چې غي د واتس اپ د لارې خبرې کول غواړي ڈاکٹر محترم سره نو 0300-57-3637 باندې تماس نیول شئ. دین الاو پیر او منګل ثوابه کې میلا گراؤنڈ ته مخامخ جہانگیرا روڈ باندھے ہنڈا شو روم دپاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر ضرور تاسو وزٹ کولے شی. دیتوار مکمل چھٹی وی زماغ خوین دی ورونا چھ دیتوار پرز آن لائن میڈیسن غسل غواڑی داغی بوکنگ دا پارا پا 0357-36-37 رابطہ کولے شی. جمعے او خالی پور از مردان کی شمسی روڈ باندھے قادی اعظم کالج سرخوا کی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نا سکی اغل تمردان تاسو وزٹ کولے شی. جی ڈاکٹر صاحب
1: ڈیر من وقت پائی ترسی دلے گران اردن کو پتلو تلو کے صرف دایو خبر کو چی کوشش تا کوي چې څومره زمون هومیوپیتیک برادری را سونه هومیوپیتیک ډاکټران دي که جونیئر دي که سینیئر دي هر کله چې تاسو لراشي یو مریض او تاسو ته وایي چې را ما خېګل نه شي ما نه دونه دونه پیسې غشتي دا غي باره کې دا چې تاسو نیگیټیو سوچو هغه له ذهن کې دا چې ګډې وړې خبرې ما چې چیرې دا ډاکټر پوي کې نه یا خې یا بد بس هغه سره شپا ملونه شو تاله رالل تاسو سره شپا ملونه شو بل لاله نو دا مریضان دي کله به یو لذي کله بل لذي کوشش پدا کو چې مونږ د خپل د هومیوپیتی د برادری ضرورت د اتفاق د اتحاد خیال ساتو او خصوصا د مریض خدمت کو د مریض په جیب نظر وانه چې د مریض خدمت کو ګران اردن کو په دې ټول پروګرام کې کدا ایس الفاظ زما د خلینه ختلی تاسو باندې بد لګی دلی تاسو ته په دوک ملو شي تاسو ته په تکلیف ملو شي نو دوه لا سونه جوړ کوم بخنه غواړم دلوي الله پامان
0: دلوي الله پامان.
2: مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا میدے کے مسائل ہو یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور.
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث د پارا یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیزر انټي اکنی فیس واش ډاکټر روپۍ باندې د سلور به ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر

هذا كركيش هذا الجمدين طورة يروي أو بشيشو باندي ورورو ورورو ساس کی راضی نو انسان کم دے نو کلتا سی منظر کم دے نو تاسو فیل کرے محسوس کرے دے نو بیج کم دے نو بی اختیار ہونتے بی اختیار ہونتے جی کم دے نو دچا پختن کے او یا انسان دغ سوچنو کے چی دی وقت کی جی کم دے نو زمان دا خوخ انسان زمان دا رو انسان سب کے کمزے لکچ کمدن کمزے کی بھئی کمزے کی بھئی باران تو گوری او دا سوچنم کی چی اغم کمدنو دا غرنگ کی باران تو بگوری او کھتا برازو جی ساس لائف کالز پروگرام کی بشامل ہوگا کسوک پروگرام کی شامل ایدل غواری راتلال غواری نو قربان تا سراتلی شی 0938-280-495 او میسیجون لارے یو نظر کمدن دی میسیجون بانی بابا چو جی 0307-27-00-666 السلام علیکم وعلیکم السلام مائی سویٹ بھیا گڈ مارننگ سنگے خی ٹک ٹاک خیر خیریت دے جی الحمد للہ تاس خی ٹک ٹاک پخل بانے سبا سوابی والے میسج کیجیے منانا شکریہ سبا سوابی والے اینڈ ماروش ہمارے ساتھ دے رہی ہیں بہت بہت شکریہ ماروش تھینک یو سو مچ اچھا یہ میری بہت اچھی فرینڈ ہے رخما رخما کو میں کہتی ہوں کہ پلیز پروگرام میں جو ہے نا میسج کرو رخما کے پاس پیکج ہی نہیں ہوگا نا مجھے پتا ہے رخما جو ہے نا بہت زیادہ کنجوس مکھی چوس ہے رخما کے پاس اگر میسج ہوتا تو وہ آپ کے میسج کا مطلب جو ہے نا آپ کے سلام کا جواب دے دیتی سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ یہ خی ٹک ٹاک کی ز شبنم دا چوٹا لاہور نا اوڑک لاہور نا چکمنن شبنم میسج کی ہے اسماعیل احمد کلابٹ نجی اوتا ڈیر زیاد سلام وعلیکم السلام جی مننا شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا سنگھ یہ ٹک ٹاک یہ خیر خریت جی آئزن اور سنگھ ادا اوڑے لہمن ڈیر زیاد سلام چھوٹی ڈیول چھوٹی ڈیول ابھی پروگرام زبردست ہے جی امایا بنیروالا ما سر پروگرام کی شامل شروعات ہوتا علینا سلام کے جی ٹھولو اور ریدون کتا اور اسپیشل سلام پتا سو جی سلام بھائی سنگھ خی ٹک ٹاک کے شو نائس ہیں اینڈ بھیا بیبی سنگھ ادا بھیا سم بلج گمدن باران دے خجی مننا اکثر بلال ما سر پروگرام کی شامل شروع گدن شکریہ اکثر بلال السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بھائی جان پروگرام بہت ہی اچھا ہے بھائی رات کے پروگرام کے لیے آئیں گے یا نہیں اس حوالے سے ذرا بتا دیجیے گا میری طرف سے سب سننے والوں کو سلام جی مہم ہمارا ساتھ دے رہی ہیں بہت بہت شکریہ مہم اور مہم نے ہمارا ساتھ کہاں سے دیا ہے ملا سے ہمارا ساتھ دے رہی ہیں جی یہ کون سا والا ملا ہے مطلب اٹک والا ہے یا یہاں پہ مطلب سوابی میں کوئی ملا ہے سویٹ طاہر جان ویلکم ٹو دی شو اینڈ شو اور جی شکر دے چھ پروگرام دپارا راغلی د پروگرام دپارا راغلی خو یم دش پیچ کم نن تم ما ساتے دش پی پروگرام دپارا نشم حاضر دے دغی وجدا دا چ اس 2 گھنٹے او گئی گما اس 2 گھنٹے کم نن تاس پر پروگرام کو ہم بیاج کم نن یو گھنٹہ پبل سٹیشن بانے دے دا بدری جی او 2 گھنٹے کم نن ک نور او کم نو 3 گھنٹے 3 گھنٹے یہ ظالمانو تاس ما دا ہوا یہ 3 گھنٹے کم چھ خبر خوش کم نن نو لکا گل بدلا

0: بیا بل چا سره تکرار کولې نشم. او زه د مینې لیونی یم تر عمره. زه د مینې لیونی
1: نه بس
0: ریږي په باخې کې
1: مې ساده نو ساده ریږي. او تاسو ما ویلو مې څو سواد خلک چې دینو هغه رنگینه چیز لري بس ساده ساده خري.
0: وای وای وای ډیر ساده ساده او کله کوم نه تی لیدار خلک دي کنه.
1: نه وځي تی لیدار چر دي ساده دي.
0: یار ګل رنگ میرا سوات میں ہے کوئی نہیں نا. میں سوات میں کیا کروں؟ سوات میں جاؤں گا تو چیک سوری کروں گا. میرا تو ہے نہیں سوات میں نا.
1: نہیں نا لوگ تو بہت سارے سب آپ کے بھائی ہیں بہن ہیں.
0: نہیں سوات میں میں اگر گم گیا تو پھر
1: کیا
0: گم گیا میں اگر رک ہو گیا ادھر رہو.
1: نہیں ایسا کیوں ہے؟
0: نہیں تو میں تو بڑا سادہ بادہ بند ہوں نا. مجھ کو تو لاری گدری کا مطلب جو ہے نا راستے میں سے کوئی پتہ نہیں ہے.
1: نہیں ہم سب ہے نا
0: تم تو
1: دکھا دیں گے سارے کے سارے راستے.
0: یا خدا پاک تم تو ادھر جو ہے نا سوابی میں ہے نا ادھر سوات میں تو نہیں ہے.
1: ہاں نہیں
0: وہ ہے کہ
1: لوگ بھی آپ کے سب بھائی بہن ہیں نا. میں نے بولا نا
0: آج کل کوئی بھائی بہن ہے جب میں پیسے ہی سب تمہارا بھائی ہے سب تمہارا بہن ہے.
1: نہیں آپ
0: آ جاؤ پھر دیکھ لینا. نہیں ادھر سوات میں جو ہے نا کون سا صحیح زبردست ہے زبردست ہے جدھر بندہ مطلب جو ہے نا یہ کہ گھوم پھر سکتا ہے.
1: ہاں وہ تو ہے آپ گھومیں گے
0: پھریں گے ایش کریں گے مزے کریں گے. میں مزے تو کروں گا. نہیں مزے تو میں ادھر مطلب اپنے گھر میں بھی کرتا ہوں. ویسے بات نہیں ہے کھانا مانا جو ہے نا بڑا اچھا ٹائم بھی ملتا ہے. ایسا
1: بات نہیں ہے گھر تو نہیں ہے نا اور دنیا بہت حسین ہے اور دنیا اور بھی دیکھنا چاہیے.
0: اچھا اچھا نہیں سوات میں کیا کوئی مطلب جو ہے نا کوئی زبردست چیز ہے کہ اس چیز کے لیے میں جاؤں؟
1: سوات میں جو ہے بہت سے رنگینے ہیں. ہاں آپ آ جاؤ.
0: وہ رنگینی تو ہمارے ہری پور میں بھی ہے.
1: تو ہری پور جاؤ نا.
0: تو ہری پور تو میں جاتا ہوں.
1: میں کہتا ہوں بس آپ گھومو پھرو.
0: نہیں تم سوات کا غرور کی بات کرتے ہیں مطلب پہاڑوں کی بات کرتے ہیں.
1: تو میں اس لیے کرتی ہوں کہ ہر چیز کا لطف اٹھانا چاہیے نا.
0: نہیں اگر غرونوں کی بات کرتے ہیں تو غرون تھا تو ہمارے مطلب ایبٹ آباد میں ٹھنڈیانی میں ہری پور میں دین اہل عواب کشمیر میں بہت زیادہ مطلب غرون ہے کنا.
1: ہاں تو سوات کی بھی دیکھ لینا چاہیے کہنا. سوات میں ایسا کون سا بلا ہے جو آپ نہیں آتے؟
0: بلا کدھر ہے؟ بلا گانے ادھر بلا گانے.
1: نینا ایسا مت بولو نا.
0: ہاں گل رنگو نور جادو اسلام پیغام
1: بس کریم سے سو جمع آواز اور دی تور کا سلام نا
0: زندگی میں. وے وے وے وے وے بس حد مکمل تباہ کرو. کا
2: نور خیر دے
0: خیریت دے جی ٹھیک ٹھاک سب ویل غاڑے اور دن کو تس پیغام سے دعا سلام.
2: ا زبان بھائی زمین رکھو کہ کلے پوری کلے گنا.
0: خا پوری کلے دے. ہاں
2: پوری کلے دن مو بھائی کی اوکاش لگا میرے ولی دن نے گنا.
0: خا جی جی جی
2: بس تو سلام اسپیشل سلام تھینک یو. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم.

اور نہ کمزنو خانے ہم زڑو بارن کمزن بیمار ہیں ماں طاہر پلیز ٹاپ اے پروگرام کی شامل کی کوشش بکو جی رستم مچے نہ کمزنو مچے دساس دخلی نوم کمزن مچے دے مچے مچے نہ کمزن ماس پروگرام کی شامل شو جی میں ماروش بھیا میں سکول جاتی ہوں پلیز پلیز وقت کیا ہے شام کا یا کوئی اور وقت کا آپ کو پتہ نہیں اچھا پروگرام کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں ٹائم کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ میں سکول جاتی ہوں مجھے ٹائم کے حوالے سے بتا دیں پروگرام کا ٹائم کیا ہے ایمن اداس آواز پروگرام کے شامل ہو جی لکہ دا گل پا ازغو کی نا بلکہ دا سنا لکہ دا گل پا شان ازغو کی اوسا سلام جی وعلیکم السلام سنگھ یہ خیر ٹک ٹاک یہ فرسٹ ٹائم میسج کوم بیبی لچ گم نو اجوان ام کے دے جی منگ اس اخو دے جی اس تاس گم نو منگ نا اروخا لکہ دا گل پا شان مالا استا اردو ڈیر زیات مزارا کے جی صاحبہ خان میسج کے جی شکریہ صاحبہ خان سلام بھائی جان سنگھ یہ خیر ٹک ٹاک ایزا سنگھ ادا کیوٹ کھوکھو سنگھ ادا بھائی نور پروگرام کم دینا اردو کے اوکے تبیحا ماسٹر پروگرام کے شامل شو شکریہ تبیحا جب میسج نہ شامل ہوں بیا اردو سائٹ تج کم دینا ٹرانسفر کے گم لکھ کم دینا کنورٹ کے گم جی لالا جان سنگھ نور یم دا صوبینا تاستا ڈیر جا سلامنا اینڈ سپیشل سلام لال جان یو تپوس کوم تپوس کولی شے موکانا اوکی اوکی تپوس اوکی بچی تپوس اوکی ولی بھائی جان آئے زنم پر ریڈیو خول دے او دوڑے جکم نن نم ولنا خائے خیم با خلک تاس با انتظار کوئی لگ انتظار بکوئی نا لکھ جکم نن انتظار خوب بکوئی نو گڈ مارننگ جی ہیا ایم ہیا میسج کے جی شکریہ ہیا سنگے ہیا آفٹر اے لانگ ٹائم لکھ جکم نن ڈیٹ ہیں بعد پروگرام ترالے شامل شوئے

آل رائٹ جناب یوزل بیا، ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو، آپ سبھی کو، جتنے بھی میرے دوست صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی سے، بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں. اینڈ یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا بات کرتے ہیں ہم بارش کے حوالے سے، کچھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں.

جیسے کہ لسنر میں پہلے کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بارش کی یہ قطرے بارش یہ صرف جو ہے نا آسمان سے اترتے ہوئے پانی کے قطرے نہیں ہوتے, یہ تو جیسے زمین کی طرف سے زمین کا نام لکھے گئے. بارش کے حال میں کیا بولوں بھائی, میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ بارش یہ صرف آسمان سے اترتے ہوئے پانی کے قطرے نہیں ہوتے, یہ تو جیسے آسمان کی طرف سے زمین کے نام لکھے گئے محبت کے خط ہوتے ہیں. ایک ایک قطرہ جب خاموشی سے زمین کو چھوتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی بہت دور بیٹھا ہوا شخص بہت آہستہ سے دل کو چھو کر کہہ رہا ہو, میں تمہیں یاد کر رہا ہوں. اور ایک عجیب بات ہے نا, بارشوں کے دنوں میں انسان کو سب سے زیادہ وہی شخص یاد آتا ہے جسے بھولنے کی لاکھ کوششیں کی ہوں انسان نے. کھڑکی کے شیشے پر پھسلتا ہوا ایک قطرہ باہر گلی میں پھیلی ہوئی خاموشی ٹھنڈی ہوا کا چہرے کو چھونا اور کہیں دور باتوں کی گرج, یہ سب مل کر دل کے اندر ایسی دنیا آباد کر دیتے ہیں جہاں صرف ایک خاموش شخص رہ جاتا ہے. اور یہ کہ میں کہنا چاہوں گا لسنز یہاں پہ کہ وہ شخص جس کی آواز سن کر کبھی دل کو سکون ملتا تھا, جس کی ایک مسکراہٹ پورا دن خوبصورت بنایا کرتی تھی, جس کے ایک کہاں ہو اس میں پوری دنیا کی محبت محسوس ہوتی تھی, میں لسنز کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ بارش کے حلس میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا

سویلسنز ذرا تصور کیجئے آپ کسی بلند پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہیں, سامنے دور تک پھیلے ہوئے پہاڑ ہیں جن کی چوٹیوں کو دھن نے اپنی نرم سی چادر میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے. ابھی ابھی بارش ہوئی ہے, زمین سے مٹی کی خوشبو اٹھ رہی ہے درختوں کے پتوں پر. بارش کے قطرے ابھی تک ٹھہرے ہوئے ہیں اور پہاڑوں کے درمیان سے سفید سفید بادل ایسے اٹھ رہے ہیں جیسے زمین نے آسمان کو کوئی خواب بھیجا ہو. ارد گرد شور نہیں, نہ گاڑیوں کا ہارن, نہ لوگوں کی آوازیں, بس کہیں قریب بہتے ہوئے پانی کی مدھم سی آواز, درختوں سے ٹپکتے ہوئے قطرے اور ہوا کی وہ ٹھنڈی سرسراہٹ جو سیدھے دل تک پہنچتی ہے. اور یہاں یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا, یہ بھی میں کہنا چاہوں گا لسنرز کے, ایسے منظر میں اگر آپ کے ساتھ وہ شخص بیٹھا ہو جسے دیکھ کر سکون ملے دل کو, تو پھر شاید دنیا کی کسی اور خوشی کی ضرورت ہی نہ رہے. وہ آپ کے بالکل قریب خاموشی سے بیٹھا ہو, آپ دونوں کے درمیان الفاظ کم ہوں لیکن احساس بے شمار ہوں. کبھی وہ پہاڑوں کی طرف دیکھے, کبھی بادلوں کو, کبھی چپکے سے آپ کو دیکھ کر مسکرا دے, آپ کچھ کہنے لگیں اور پھر رک جائیں, کیونکہ بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی, بس ساتھ ہونا کافی ہوتا ہے.

اچھا جی آخری ٹائم ہے, آپ ان میں اپنے میسجز اپنے پیغامات مجھے بھجوا سکتے ہیں. جی سلام بھائی, وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں الحمدللہ. انایا ہمارے ساتھ.

0: ټال غونتیو زوړند کله وداسیت لو کله داسې په سوال لغه بیخ باندې زنه پوی دلم یا دې ماته سره دروغ ویل بارل زما سره کالز دی بالونا بیو ټیکټ ان بلال شان دی له هر کله وی اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو بلال بھائی څنګه یې
0: ګله ک سلیمان استړی مسی
1: ڈیرا مہربانی ڈاکٹر محمد سلیمان سلیمان
0: سلیمان ہم اردو میں بات کر سکتے ہیں
1: یار توڑا توڑا آتی ہے پشتوں میں بات کرو
0: توڑا توڑا اردو آتی ہے پشتوں میں نہیں میرا دل ہے کہ ہم آج سلیمان کے ساتھ اردو میں خبریں کریں
1: ہاں انشاءاللہ کرے گا
0: اچھا سلیمان یہ بتاؤ سوابی کا موسم کیسا ہے
1: بالکل خوبصورت ہے
0: اچھا کل میں نہیں آتا آپ کو یاد آپ کو میری یاد آ رہی تھی کہ نہیں
1: یار آ رہی تھی آپ کی بھی اور
0: سانلہ پہ بات کر سکتے ہیں
1: یار توڑا توڑا آتی ہے پشتوں میں بات کرو
0: توڑا توڑا اردو آتی ہے پشتوں میں نہیں میرا دل ہے کہ ہم آج سلیمان کے ساتھ اردو میں خبریں کریں
1: ہاں انشاءاللہ کرے گا

0: Da po kunda mor ki bo pidi ki ki sturgu pidi ba ki ki ta sudara shi kunde mor to ta sopul sturgu dar ta ki chikka po ki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asmat pa isang ya khay tagat.
0: Wai asmat dar na qurban so kur da kum zina.
1: Javid khabar kum Sulaim Khan na.
0: Javid sef sang ha chile khay barabari.
1: Shukur de khay re ta su khay doctor sef
0: sang. Ewan doctor sef khay hum. Sang ha jundi sang ra wan de ka ruzgar se ke.
1: شکر دے جون خرا وان دے بس دلتا لاغه اسکول دے لاغه کی رسو
0: تیاری ہم دو ماشومان ورانے برانے کیو
1: بس ورانے وکھا وکھا
0: کی ورانے لک کیو لک برون عائشہ

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: ماں ویلے مال د شارجا نه کالی راوړه
1: زه اوستا کالو د پارا شارجې ته څنګه لاړ شم
0: او هو په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجا جولرز دکان دی چرته چې د دبي او د شارجا ټوله ورایټي موجود ده
1: نو دا څه وایې کنه
0: شارجا جولرز پرپرایټر زیب برادرز فون 0938273265
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل

hello, hello, hello, hello, hello, hello. السلام علیکم پاکستان، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، کیا رہے کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ یقیناً ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اور جہاں جدھر بھی ہوں گے اچھے ون فرسٹ کلاس موضوع کے ساتھ اپنی زندگی یا پھر اپنی زندگانی گزار رہے ہوں گے. یس جناب، یہ ہے آپ لوگوں کا اپنا اسٹیشن ایف ایم 94، یعنی

ونس اگین یو زلبیا تاستا ہرکلی جی طاہر زمان تاستا ہرکلی وی پروگرام کے منا نام مہربان شکریہ او سمرم تاس شکریہ دا کو نو دا کما دجے جناب سحر چما پروگرام کرو نا کا پروگرام کما دا خبر کرو تاس چ زبل کچ گمن دا شپ پروگرام دوبارہ نبر اعظم کچ گمن دا شپ پروگرام نشم پریزنٹ کولے دی وجہ دا چھ اس ما طبیعت ہم گمن لگ معاملو ہن نا ساز دجے نا ساز دا سے چھ لگ طبیعت ہم ٹھیک نہ رہے بندہ روح نہیں جون نہیں دنیا ہر سا بندہ ہم اور پار آسمانی خوشحالی نشی اور کال کا نا پر کیف جی سرگی پٹی دی اوتا سر لگی ہے خبری کو مام پیغامات میں شامل ہو خلگ انتظار بتاس کو جی ماس خبر کو سرا ہاں میں نے مطلب آپ لوگوں سے یہ بات کرنی تھی بھائی کہ آج سچ کہوں تو یہاں آ کر آپ لوگوں سے بات کرنے کا یا آپ لوگوں سے بات کرنے آپ کے درمیان بیٹھنے اور اپنی آواز آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا. صبح کے پروگرام میں میں نے مطلب اس بات کا ذکر کیا تھا کہ شاید جو ہے نا آج رات ملاقات نہ ہو سکے, شاید آج ذرا سا آرام کر لیا جائے, شاید آج ریڈیو سے کچھ فاصلہ اختیار کر لیا جائے, مگر زندگی ہمیشہ جو ہے نا ہماری مرضی سے کہاں چلتی ہے بھائی. کبھی حالات اچانک جو ہے نا رخ بدل دیتے ہیں, کبھی کوئی مصروفیت جو ہے نا انسان کو اپنی طرف بلا لیتی ہے, اپنی گرفت میں لے لیتی ہے, اور کبھی دل جو ہے نا فیصلہ کر لیتا ہے کہ نہیں آج جانا چاہیے, آج ان لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے جن سے بات کیے بغیر جو ہے نا شاید دن مکمل محسوس نہیں ہوگا یا رات مکمل محسوس نہیں ہوگی, اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی بغیر کسی لمبی تیاری کے اچانک جو ہے نا آپ لوگوں کے درمیان آ گئے ہوں جی. اور آپ دوستوں سے آپ لوگوں سے میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا, آپ بتائیے گا میرا یہ اچانک آنا آپ لوگوں کو کیسا لگا, کیا واقعی جو ہے نا کسی نے انتظار کیا, کیا کسی نے سوچا تھا کہ شاید جو ہے نا آج بھی آئے گی, کیا کسی نے ریڈیو اسی مطلب جو ہے نا ایک امید ایک چاہت کے ساتھ اور ساتھ اور اسی ایک محبت کے ساتھ آن کیا جس طرح مطلب آپ پہلے آن کیا کرتے تھے, اسی امید پر کھولا تھا شاید جو ہے نا ایک مانوس آواز اچانک کہہ دے, اچانک ہی بات کر دے کہ کیسے ہیں میرے سامعین, کیسے ہیں میرے سننے والے, سنگا منگا چل دے زماں اور تم کو. اگر ایسا ہوا ہے تو یقین کیجئے کہ یہ میرے لیے صرف جو ہے نا خوشی کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ میرے لیے اس رشتے کی گہرائی کا ایک ثبوت ہے, یا ایسے مطلب رشتے کی گہرائی کا ثبوت ہے جو نہ ہاتھ ملانے سے بنتا ہے, نہ سامنے بیٹھنے سے, نہ روز ملاقات ہونے سے, یہ تو بس جو ہے نا آواز سے بنتا ہے, احساس سے بنتا ہے اور ایک دوسرے کو محسوس کرنے سے بنتا ہے نا. اور انتظار کے حوالے سے ہاں یہ بات میں کہنا چاہوں گا لسنرز کہ انتظار بھی نا بڑی ایک عجیب قسم کی چیز ہے, انتظار بھی بڑا ایک عجیب قسم کا احساس ہے. کبھی یہ چند منٹ کا انتظار بھی مشکل لگتا ہے, بہت لمبا لگتا ہے, اور کبھی برسوں کا انتظار بھی انسان کو خاموشی سے کہہ دیتا ہے, یا انسان مطلب جو ہے نا برسوں کا انتظار بھی خاموشی کے ساتھ سہ لیتے ہیں. فرق صرف جو ہے نا اتنا ہوتا ہے کہ انتظار کس کا ہے, کسی غیر کے لیے انتظار شاید جو ہے نا وقت کا ضیاع لگے, مگر کسی اپنے کے لیے انتظار انتظار نہیں رہتا, ایک کیفیت بن جاتا ہے, مطلب جو ہے نا ایک ایسی کیفیت بن جاتا ہے کہ جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. انسان گھڑی دیکھتا ہے, پھر موبائل دیکھتا ہے, پھر دروازے کی طرف دیکھتا ہے, پھر خود ہی مسکرا کر کہتا ہے شاید جو ہے نا ابھی آئے گا, اور پھر یہی ابھی جو ہے نا نہ جانے کتنے لمحوں میں پھیل جاتا ہے. اور کسی اپنے کے انتظار تو جو ہے نا اور بھی عجیب ہوتا ہے جی. انسان جانتا ہے کہ شاید جو ہے نا وہ مصروف ہے, شاید راستے میں ہے, شاید کسی کام میں ہے یا کسی کام میں پھنس گیا ہے, مگر دل پھر بھی جو ہے نا اس کی ایک جھلک, ایک فون, ایک پیغام, ایک آواز کے لیے بے قرار رہتا ہے, اتنا کوئی بے قرار رہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا. کبھی کبھی تو انتظار صرف جو ہے نا اتنا ہوتا ہے کہ سامنے والا خود کہہ دے کہ میں آ رہا ہوں, اور بس یہ ایک جملہ انسان کے اندر اتنی کوئی امید جاگا دیتے ہے, یا پھر اتنا کوئی مطلب جو ہے نا امید پیدا کر دیتے ہے, پھر راستہ بھی خوبصورت لگتا ہے, وقت بھی قابل برداشت ہو جاتا ہے, اور دل کے اندر جو ہے نا ایک عجیب سی روشنی رہتی ہے کہ کوئی آنے والا ہے, کوئی آئے گا.
لیکن اگر انتظار میں بے یقینی شامل ہو جائے تو یہی خوبصورت کیفیت درد بن جاتی ہے. آپ کو معلوم نہ ہو کہ سامنے والا آئے گا بھی یا نہیں, بات کرے گا بھی یا نہیں, آپ کو یاد کرے گا بھی یا نہیں. تب ہر لمحہ ایک سوال بن جاتا ہے. موبائل کی خاموش سکرین بھی سوال کرتی ہے, دروازے کی خاموشی بھی سوال کرتی ہے, رات کی تنہائی بھی سوال کرتی ہے, اور دل کے پاس ہر سوال کا ایک ہی جواب ہوتا ہے, شاید ابھی. اور طاہر یہاں یہ بات بھی کہنا چاہیے گا لسنس کی, اور آج میں سوچ رہا تھا کہ شاید ریڈیو سننے والوں کا انتظار بھی جو ہے نا کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. ایک آواز روز نہ آئے تو شاید ایک کمی محسوس ہوتی ہے, ایک لہجہ اچانک جو ہے نا خاموش ہو تو شاید جو ہے نا کوئی سامعین ریڈیو کی طرف دیکھ کر سوچتا ہے کہ آج وہ آواز کہاں ہے, کیا ہوا ہے, کیوں نہیں آیا. اور شاید یہی انتظار آج میرے اچانک آنے کو اور بھی خوبصورت بنا رہا ہے. جی مجھے محسوس ہو رہا ہے. اور کبھی کبھی جو ہے نا اچانک ہونے والی ملاقات پہلے سے طے شدہ ملاقات سے زیادہ حسین ہوتی ہے. جب کوئی شخص جو ہے نا یہ مطلب جو ہے نا جب کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ آئیں گے اور آپ اچانک جو ہے نا آپ کی آواز سنائی دے, تو اس لمحے کی خوشی جو ہے نا شاید کئی دنوں کی ملاقاتوں پر حاوی ہو جاتی ہے, یا کئی دنوں کی ملاقاتوں پر باری ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کی کیا احساسات ہیں, اس احساسات کو آپ مطلب اس احساس کو آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے, میرے ساتھ شامل کرنا ہے.

ਵੇਖ ਮੁੰਗ ਲੱਗ ਮਾਮਲੂ ਚੇਕ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਦਾਖੋਸ ਫਸਟ ਹੁੰਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਜੀ شامل بکوجی میسجوں میں پروگرام کے شامل ہو غواڑی بجی اور میسجوں اب ہم لکھ کے پروگرام کے شامل ہوا قربان سوک ہم میسج کو غواڑی نو تاسو میسج کو لشی خپل سیڈ کم دن ماتا خپل معلومات را کو لشی یادی په حوالے سره لکھ کم دن تاسو وی لشی کہ تاسو موجود یہ خیر دمرا میسجونه دی چې ټولش پچ کوم دنو کوز دا میسجونه شامل هم نه دا ختم نشي برګه السلام علیکم وعلیکم السلام سنگي خي ټیټا کی خیر خرید دی الحمدلله سبا ثوابي والا ما صرف پروگرام کې شامل شو شکریا سبا ثوابي والے السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے عائشہ ہمارے ساتھ دے رہی ہیں ثوابی سے بہت بہت شکریہ جی عائزہ کیسی ہے چھوٹی کیسی ہے دونوں ٹھیک ہیں جی اور دونوں سو رہی ہیں ابھی اور رستم والی بینا کو جو ہے نا انہوں نے سلام کیا ہے نام نہیں لکھا برائے کرم اگر آپ نام لکھ دیتی ہیں تو ہے نا بہت ہی زبردست بن جاتا برکیف تھینک یو سو مچ کہ آپ نے پھر بھی اپنے ہونے کا احساس دلوایا بتایا کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں اینڈ یہ کس کا میسج اچھا صحیح صحیح صحیح صحیح عائشہ ثوابی سے ہیلو بھیا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں ارمان جانی ہمارے ساتھ دے رہی ہیں بہت بہت شکریہ ارمان جانی سلام روزانہ سنگھ یہ ٹھیک ٹھاک یہ خیر خرید تھے ز تو پنچ پیر نہ شکریہ تورے دلہ طرز پرج کم دن ادے نہیں ہیں معشمان پوخت کم دن ادا کی گی ٹائم ادا کی گی سو زلش کم دن ماتا استاد خبر کھڑے ہوا او اسمچ کم دن داغ لگی ہم خبر کم تا استاد چھ معشمان کم دن پکار معشمان تا داغ دی چھ دی لگج کم دن پٹائم پوخت ادشی سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ یہ ٹھیک ٹھاک یہ خیر خرید تھے نارازم نو ریکارڈنگ دے لائف دے دج کمدن ماتا وہ آیا ادن کمدن میسج کیجیے ادن مننا شکریہ کل بٹنا پروگرام تدر اپلے لفارا جی او دین علاوہ نیکسٹ سلام بیسٹ مامو سنگھ ہی ٹھیک ٹھاک ایز اے کوکو سنگھ دبئی ویسے لکھ لی دی بابی سنگھ دا او بابی جان تنڈیر جا سلام جی او بے بیج کمدن سم کو کو دا ساس بشانتی تاسو مارنگ شو تا مارنگ پروگرام کی تاسو ویڈیو چیز بنا رازم ما انتظار کو او ما زان سرج کمدن دا خبر کو چی تاہر برازی او زمان دا یقین دے باور دی وی وی نو سلام لالا جان سنگھ یہ خیٹی ٹا کی نوری اما تاستا نادیا تا او ٹھول تا زما سائیڈ سلام جی وعلیکم السلام شکریہ نور سوابینا تر اپل لپارا سوابینا دا میسج کال لپارا

زمانه بل تا سترګي واړه وی او ول پتا د محبت سترګي ګندلې دي وی وی وی نو سلام سکون بیا څنګه خېټی ټاکه عزا بیبی تا سلامونه جی او دین علاوه ټول تا سلامونه ملیحا میسج کی جی شکریہ ملیحا ملیحا نے علاوہ ڈیسن گرل ہوں جو گنگن ماسر موجود دا کوئی السلام علیکم وعلیکم السلام تھینکس گاڈ کے آپ آگے ہیں سنگے خی طبیعت مو سنگ دے او اس جگم دن بانے مانے کے طبیعت نہ ہو خیر خلے گے اردو کے پروگراموں کے پلیز اردو ساسو ڈیر زبردست اردو دا سلام جی وعلیکم السلام طاہر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے آواز اوکے آ رہی جی پروگرام بھی بہت ہی اچھا ہے میں نے آپ کا بہت زیادہ ویٹ کیا مہا ہمارے ساتھ دے رہی ہیں امبار سے بہت بہت شکریہ مہا مہا مہا مہا کبھی کبھی یہ مطلب افسوس بھری آہیں یہ بھی انسان کو بھرنی چاہیے نا سلام بھائی وعلیکم السلام سنگے بھائی عائزہ نور سنگھ دا بابی سنگھ دا پروگرام زبردست ہے امایا دا بنیر تو تالینا تاستا سلام اوریدن کو تا سلام جی وعلیکم السلام سر آپ کی آواز دل کو چھونے والی ہے آئی ایم ہرہ ہرہ ہمارا ساتھ دے رہی ہیں سوابی سے بہت بہت شکریہ تاسو د لکھنو سنا کا خیلا میسج کے جی شکریہ جی تاسو پخپل بانے ہم خی خیستے خلی یہ زکا زما آواز پتا سو خلی گی جی اسماعیل مون سر گواٹی میں پروگرام کی شامل شو بہت بہت شکریہ جی گواٹی سے میسج کرنے کے لیے اسماعیل بھائی تمہاری باتوں میں وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملتا یہ کس نے میسج کیا ہے جی بے نام سے میسج آیا ہوا ہے نیکسٹ ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں کہاں سے سلام جی وعلیکم السلام سر ہاؤ آر یو گڈ ہے شو تمام جی گڈ ہے مطلب لنگڑے ٹھیک طریقے سے چل نہ رہا ہو تو یہ وہ والا گڈ ہے یا انگلش والا گڈ ہے انگلش والا گڈ آپ کہہ رہی ہیں یا لنگڑے والا گڈ کہہ رہی ہیں آپ جو مطلب لنگڑا کے چلتا ہے یا مطلب ٹھیک طریقے سے پراپرلی وہ نہیں چل پاتا کوئی بندہ ہاں وہ والا گڈ ہے یا یہ انگلش والا گڈ ہے بلکہ آپ میسجز کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں مجھے اور ضرور بتائیے گا وہ خیالی جانا آنا آہا کبرا میسج کیجیے کلاوٹ نا شکریہ کبرا تھینک یو ویلکم طاہر زمان سنگی خی ٹک ٹاک یہ خیر جی سو زل ول کج کم دن تاس تفوس نو بکوی تفوس بکوی چی خی خیم خیم خنیم خیم خنیم خیم جی یار دی ٹری خو سخن دونوں کو مزہ اون کڑا ما ٹپی دیکھڑے وی اگی خون کڑو جی اگی ڈیر زیاد کم دن لک مزہ کڑو او دغه ٹریک

د بونیر نه او پروگرام د سم کول د زما اس ام اس ولې پروگرام کې شامل دی زما طرفه ټولو جنکو ته سلامونه جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی نیکسٹ د چا میسج راغلی دی سلام طاهر بیا سنگي خي ټیک ټاک یې موږ ویخیو او ستاسو آواز اورو او وخت لکه کوم نن څنګه تیریږي آل سسٹرز تاسو مال سره سلام نه اټس می زنیرا صحافی دا صافیان خو کوم نن دا 400 کې نه دي 400 کې دی او دین له کوم نن دا صافیان په تخوی کې ډیر زیات دی تاسو 400 دی یا تخوی یا د مردانی او کوم مردان کې هم کوم نن سنبل لا دي کنه تو جوړ کوم نن فرست ټایم نن پہله ځل زما आवाज اوري بلکې په مننه سمرم زما اور دن کی دی چا چا چی لکھ کم دینا فرسٹ ٹائم میسج کر دے درو مایا لکھ انگریزان پشان کم دین دی ٹپوک پختو ہوئی اور نن صبح اے ہی راغلے جی اے کم دین ہر سر چینج کر دیجیے سلام ویسٹ مامو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آئزہ کوکو کیسی ہے بابی جان کو میری طرف سے بہت سارا سلام کہے گا میم بہت ہی نائس ہے جی آپ کی باتیں بہت ہی نائس ہیں حفظہ ہمارے ساتھ دے رہی ہیں پنچیر سے بہت بہت شکریہ حفظہ ڈیر مانا شکریہ جی اینڈ نیکسٹ ایک شامل سلام بھائی وعلیکم السلام سنگے تاسو خوئی کا نام غلطی میں کڑے جی استاذ لکھ گمدن دگا جڑواڑی چھ زلاڑ چمو خیر دے ماتا گران نہ لکھ گمدن ماتا آسان ادا زل لکھ گمدن اتلیم شمو دا بیا بیج گمدن دس میسج نہ کو یار آج یہ ٹریکس ہے نا کیوں اتنے کوئی مطلب بدرنگ قسم کے ہیں اور اتنے اچھے نہیں ہیں پیارے نہیں کیوں آٹومیٹک یوٹیوب سے مطلب بیک ٹو بیک لسٹڈ پہ یہ ٹریکس پڑے ہوئے ہیں تو یہ پلے ہو رہے ہیں خیر کوئی بات نہیں جی یہ والا ٹریک آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا یہ انجوائے کریں گے آپ

اوکے جناب، ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں. طاہر زمان آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہے. سکون دینے والے لوگ ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت نعمت ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کر خاموش رہنا بھی اچھا لگتا ہے. ان سے بات کرنے کے لیے موضوع تلاش کرنا نہیں پڑتا. کبھی 10 منٹ کی گفتگو پوری شام کو خوبصورت بنا دیتی ہے. کبھی ان کا صرف ایک جملہ پورے دن کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے. وہ ہماری زندگی کے مسائل ختم نہیں کرتے مگر ان مسائل کا سامنا کرنے کی طاقت ضرور دیتے ہیں. وہ ہماری پریشانیاں اپنے کندھوں پر نہیں اٹھاتے مگر ہمیں یہ احساس ضرور دے دیتے ہیں کہ اگر راستہ مشکل بھی ہے تو ہم اکیلے نہیں ہیں. اور طاہر یہاں یہ بات بھی کہنا چاہے گا، اور شاید یہی سکون کسی بھی رشتے کی اصل خوبصورتی ہے. شور بہت سے رشتوں میں ہوتا ہے، دعوے بہت سے لوگ کرتے ہیں، وعدے بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، مگر سکون ہر کسی سے نہیں ملتا. کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر انسان تھک جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر انسان اپنی تھکن بھول جاتا ہے. کچھ لوگ گفتگو ختم ہونے کے بعد بھی ذہن میں شور چھوڑ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ خاموشی کے بعد بھی دل میں سکون چھوڑ جاتے ہیں.

کہنا چاہوں گا لسنرز کہ کبھی کبھی ہمیں ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں ہنسا سکے، مگر اس سے بھی زیادہ ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جس کے سامنے ہم رو سکیں، ایسا شخص جس کے سامنے آنکھ نم ہو تو شرمندگی محسوس نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، جس کے سامنے اپنی کمزوریاں بیان کریں تو خود کو کمزور محسوس نہ کریں، جس کے سامنے دل کی الجھن رکھیں تو یہ خوف نہ ہو کہ کل وہی بات ہمارے خلاف استعمال ہوگی، ایسا شخص جس کے سامنے ہم اپنی اصل حالت میں رہ سکیں۔ اور میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ لسنرز کے، اور زندگی میں اگر آپ کو ایسا کوئی شخص مل گیا ہے تو شاید آپ بہت خوش قسمت ہیں، بڑے مطلب جو ہے نا آپ لکی لوگ ہیں، کیونکہ دنیا میں خوبصورت چہرے بہت ہیں، ذہین لوگ بہت ہیں، کامیاب لوگ بہت ہیں، باتیں کرنے والے لوگ بہت ہیں، مگر سکون کے حالس میں کہنا چاہوں گا کہ سکون دینے والے لوگ بہت کم ہیں۔ ایسے لوگ زندگی میں بار بار نہیں آتے، اگر آ جائیں تو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے، ان کے لیے وقت نکالنا چاہیے، کیونکہ شاید وہ خود بھی کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہوں جو انہیں اسی طرح سمجھ سکے جیسے وہ دوسروں کو سکون دیتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات میں کہنا چاہوں گا لسنرز کی، اور ذرا سوچئے کہ ہم دوسروں کو مضبوط دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی اپنے گھر کے لیے مضبوط ہے، کوئی اپنی اولاد کے لیے، کوئی اپنے والدین کے لیے، کوئی اپنے کاروبار کے لیے، کوئی اپنے ساتھیوں کے لیے، مگر ہر مضبوط انسان کے اندر بھی ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی چاہتا ہے کہ کوئی آئے کندھے پر ہاتھ رکھے اور بس اتنا کہے کہ اب چھوڑو، آج کچھ مت بولو، آج کچھ مت کہو، میں ہوں نا۔ شاید انسان کو زندگی بھر اسی ایک جملے کی تلاش رہتی ہے۔ سو لسنرز آپ آ سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں، کالر چیک کرتے ہیں جی، کالر ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں، کہاں سے کیا کہیں گے، 0307 27006066 0307 27006066۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم، ہلو،

0: خیر جناب، ہم ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ٹیلی فون کالز کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. کون ہمارے ساتھ دے رہے ہیں، کہاں سے؟ السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. قربان، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟
1: ہم ضیاءالرحمان بات کر رہے ہیں، چکن والا.
0: ضیاء بھائی ٹھیک ہیں، خیریت سے آپ؟
1: شکر الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. آپ سناؤ.
0: میں کیا سناؤں، میں تو خیر جو ہے نا صبح بھی آپ کو سناتا ہوں، رات کو بھی سناتا ہوں، دن کے ٹائم میں بھی کبھی کبھی سنا دیتا ہوں. اب کیا آپ مطلب یہ کہ کھری کھری سننا چاہتے ہیں مجھ سے؟
1: بس یار، بس ابھی تو انتظار میں تھا، پھر آپ نے بولا تھا کہ بھائی رات کو آئے گا انشاءاللہ. بس میں ریڈیو کال کیا تھا، ابھی آپ کا آواز آیا تھا.
0: اچھا، آواز سن کے آپ کو کیسا محسوس ہوا اور کیسا مطلب جو ہے نا آپ نے فیل کیا؟
1: یار بہت ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے، بالکل زبردست.
0: اچھا بتائیے گا کہ یہ رات کا پروگرام اچھا ہوتا ہے یا دن کا پروگرام اچھا ہوتا ہے؟
1: یار دن والا تو بہت اچھا تھا.
0: مطلب دن والا کیسے اچھا تھا، تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں، تھوڑا سا وضاحت اس بات کو کہیں آپ، وضاحت کریں آپ تھوڑی.
1: یار اردو
0: صحیح نہیں آتے. خیر ہے، کوئی بات نہیں، آپ جتنی مطلب آپ کو اردو آتی ہے اتنی اردو میں بات کر لیں. ہم پٹھانوں کا جو ہے نا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارا مطلب ہماری اردو میں کا کی کا یا مطلب تھوڑا سا ایک لینگویج بیریئر ضرور ہوتا ہے. دیکھیں میرے بھی شاید جو ہے نا آپ لوگوں کی جیسی مطلب جو ہے نا اردو ہوتی، لیکن میں نے زیادہ تر ٹائم ہزارہ میں گزارا ہے، تو وہاں پر میجورٹی جو ہے وہ بازاروں میں لوگ اردو میں بات کرتے ہیں، اور ہماری مطلب جو گھر میں زبان بولی جاتی تھی تو وہ بعد میں جو ہے نا یہ کہ ہنکوں میں ہم بات کرتے تھے.
1: اچھا آپ کا رہنے والا ہے؟
0: میں کہاں آپ کے دل کا رہنے والا ہوں، کبھی آپ نے اپنے دل سے نہیں پوچھا؟ یہی بہت بڑا مطلب جو ہے نا مسئلہ ہے نا، آپ نے اپنے دل سے نہیں پوچھا نا. اچھا بتائیے گا، طبیعت حالات مزاج ٹھیک ہیں، کیا کہیں گے سننے والوں کو، کیا کوئی میسج دیں گے، کیا کوئی پیغام دیں گے آپ؟
1: بس یار سارے سننے والوں کو سلام دیتے
0: ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. ضیاء الرحمان ہمارے ساتھ دے رہے تھے اور یہ صبح کے پروگرام میں بھی شامل ہوتے ہیں، ابھی بھی انہوں نے کال کی، ابھی بھی یہ شامل ہوئے، اپنے ہونے کا احساس دلوایا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جی کہ جب ایک بندہ جو ہے نا آپ کو اتنی چاہت سے، اتنے پیار سے، اتنی محبت سے، اتنی چاہ سے کال کرتا ہے، سنتا ہے، آپ کے لیے ٹائم نکالتا ہے، آپ کے لیے وقت نکالتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جی.

درمندو زما غږ زما آواز کم دینو چرته کټکی خونه یا زما آواز کم دینو برابر دی که زما آواز کټکیږي نو هم تاسو کم دینو ماته خپل سایډ کم دینو یو یو میسج وکړئ چې آواز اوکے دی ځکه چې یو څو پیغامات دین مخکې ماته چې کم دینو داسې ملو شوي وو یا داسې کم دینو موصول شوي وو چې آواز دې بھائی جان کټکیږي آواز دې کٹنگ کی آواز کال دیر کے لیے ہم سائڈ پہ گئے. یہی تو تیری اور میری باتیں ہیں جی, جہاں ہم زندگی کے ان احساسات کو لفظ دیتے ہیں جنہیں عام طور پر انسان اپنے اپنے اندر جھن چھپا کر رکھتے ہیں, اپنے اپنے اندر چھپا کر رکھتا ہے. یہاں کوئی بڑی بڑی بات ضروری نہیں, کبھی ایک چھوٹا سا احساس پوری رات کا موضوع بن جاتا ہے, کبھی ایک معمولی سا واقعہ دل کو جو ہے نا کسی مطلب دل کے کسی بند دروازے کو کھول دیتے ہیں, اور کبھی ایک جملہ انسان کو اپنی ہی زندگی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. تو لسنرز, اس موضوع کے حوالے سے آپ ضرور رہیے گا, ضرور بات کیجیے گا. اچھا لسنرز,

0: اوکے جناب، کالر گرو منگ سے رسوخ راز دکم سے نا چیک کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. برائے کرم، برائے مہربانی، آپ کی کال مل چکی ہے. کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟
1: ہلو
0: جی. ہلو، السلام علیکم. ہولے خان دے ہولے چکم دن اور خاندان دے آغستے دا تاسو خبر کوي یا تاسو کال کټ کوم گو تاسو جوړی چکم دن خندا دے پر راغلی او تاسو صرف خندا پیجنی نور چکم دن تاسو تاسو نه ورځی

اتنے ہی احساس سے چلتا ہے. دماغ کہتا ہے کہ اگر جو گزر گیا ہے اسے گزر جانے دو, جو تمہارا نہیں اسے جو ہے نا اپنا سمجھنے کی ضد چھوڑ دو. مگر دل ہر دلیل کے بعد پھر وہی مطلب جو ہے نا کھڑا رہتا ہے جہاں اسے کسی کی آواز, کسی کی موجودگی, کسی کے لہجے یا کسی ایک خوبصورت لمحے نے روک دیا تھا. اور کبھی دل کو معلوم ہوتا ہے کہ راستہ درست نہیں ہے, پھر بھی وہ اسی راستے کی طرف دیکھتا ہے. کبھی اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ کسی دروازے پر دستک دینے کا فائدہ نہیں ہے, مگر انگلیاں پھر بھی دستک دینے کو بے قرار رہتی ہیں. کبھی انسان خود سے ہزار مرتبہ کہتا ہے کہ بس اب نہیں سوچنا, اور اگلے ہی لمحے دل اسی خیال ایک خیال کی طرف مطلب چلا جاتا ہے, اسی ایک خیال کو پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ سامنے لے آتا ہے. یہی تو دل کی نادانی ہے جی. اسے معلوم بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز سے مطلب اسے یہ چیز معلوم بھی ہوتی ہے کہ کس چیز سے درد ملتا ہے, کس چیز سے درد ملے گا, پھر بھی اسی چیز کے قریب جانے کو ضد کرتا ہے, اسی کی مطلب جو ہے نا خواہش کرتا ہے. اور شاید دل کو سمجھانا جو ہے نا اس لیے بھی مشکل ہے کہ وہ صرف آج کو نہیں دیکھتا, وہ ان لمحوں کو بھی دیکھتا ہے, یا وہ ان لمحوں کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے جن میں اسے سکون ملا تھا. اور ایک آواز, ایک مسکراہٹ, ایک جملہ, ایک نظر, ایک کسی کا خیال رکھنے کا انداز, یہ سب دل کے اندر جو ہے نا کہیں محفوظ ہو جاتے ہیں. پھر چاہے جو ہے نا وقت کتنا ہی تیزی سے گزر جائے, دل کبھی اچانک وہی دروازہ کھول دیتے اور کہتے ہیں دیکھو یہاں کبھی کوئی کرتا تھا. اور پاگل دل کے حوالے سے میں یہاں لسنس کے دل جو ہے نا ایک طرح کا جو ہے نا ضدی ہوتا ہے. اس سے اگر جو ہے نا کہیں اگر کہیں جو ہے نا اسے بھول جاؤ تو مزید جو ہے نا یہ یاد کرتا رہتا ہے. اسے کہیں خاموش رکھو تو, یا مطلب جو ہے نا اسے کہو کہ خاموش رہو تو اندر ہی اندر جو ہے نا پوری گفتگو شروع کر دیتا ہے, باتیں شروع کر دیتا ہے. اسے اگر کہیں یہ بات کہیں یا یہ بولو تو اس بات میں کیا بات کروں, اس بات پہ میں کیا بات کروں یار. چلے میں بات کرتا ہوں, تھوڑا سا آپ انتظار کریں.

0: اوکے جناب، دی سرس راستہ سو لائف کالز اور پروگرام کی شامل ہو جی 0307 27 00 666 یو پھر وے یو زلویہ تو سفارا نمبر آن ایئر کوم 0307 27 00 666 0307 27 00 666 0307 27 00 666 پدی نمبر تاسو میسجز یا فل کالز وغیرہ ما تک کولی شی جی او ضرور راشی. او وسوک واتس اپ دلاره اتل غواڑی واتس اپ کول غواڑی نو واتس اپ میسج نو هم تاسو کولی شی ما تا هم دا نمبر باندې واتس اپ هم دے 0307 27 00 666 کالر گرو جی مونگ سر سوک راج دکم زینا سیول غوڑی. السلام علیکم جی قربان سوک دکم زینا.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام قربان پا خیر نا سو خبر کوئی رکم زین جی
1: اردو میں بولو سر کے پشتو میں
0: اردو بولنا چاہتے ہیں پشتو میں بات کریں بہتر یہی رہے گا کہ آپ اردو میں بات کر دیں تو اردو لور جو ہے نا بہت زیادہ ہیں
1: سر تو اردو تو ہماری بہت کمزور ہے
0: جیسی بھی ہے دیکھیں شرمانے کی نہیں ہم لوگ جب شرما دیتے ہیں نا یا اس چیز کو شرم لے کے جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر لوگ ہمارے اوپر ہنستے ہیں.
1: سر پہلی دفعہ کال کر رہا ہوں آپ کا پروگرام بغیر کسی سن رہا ہوں لیکن پہلی دفعہ کال کیا آپ سے تو آپ کا پروگرام بغیر کسی سنتا ہوں اچھا پروگرام ہے لیکن میرا ایک اعتراض ہے سر آپ پر.
0: جی کیا اعتراض ہے؟
1: اعتراض یہ سر کہ آپ سارے رومان بولتے ہیں.
0: رومان جو ہے نا ہمارا مطلب آج کل کے ینگسٹرز کو دیکھیں رومان کے بغیر زندگی ہے. آپ مجھے اس چیز کا صرف جواب دیں گے پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں.
1: سر جی آپ پولٹری بھی رومان میں ہوتے ہیں آپ کا ٹریک بھی ویسی بھی بات کرتے ہیں رومان میں کرتے ہیں.
0: یار میری بات سنیں بات یہ آج کل رومان کو لوگ لائک کرتے ہیں جو چیز ٹریننگ پہ ہوتی ہے نا جو لوگ
1: سر آپ جہاں سے بھی آپ اور اسٹیشنوں سے پروگرام کرتے ہیں تو آپ رومان بس یہی رومان بولتے ہیں
0: بس یہی سارا کچھ رومان ہی مطلب جو ہے چلتا ہے رومان کے بغیر ہے ہی نہیں ہے زندگی.
1: سوابے والے تو آپ نے سر آپ نے نمبر پہ ہاتھ
0: دیکھیں باقی آپ بہتر انداز سے سمجھتے ہیں رومان تو ہر ایک
1: اچھا ہے سر اچھا ہے میں سمجھتا ہوں اس کو لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی پشتو بولنے والے نا اس کی
0: مطلب یہ دل نہیں رکھتے.
1: نہیں دل رکھتے ہیں سر سمجھتے نہیں ہے اس کو رومان سے کیا مطلب لیتے ہیں آپ کو پتا ہوگا.
0: سمجھ گیا آپ تھوڑا سا ہاتھ جو ہے نا ہولا رکھیے گا جی اور باقی میں آپ کی بات سمجھ گیا. دیکھیں ایسا نہیں ہے
1: سر جی مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے لیکن میں یہاں پر معاشرے میں سوچتا ہوں کہ ہمارے جو ینگ جنریشن یہ خیر زمان سے کیا سیکھتے ہیں.
0: میں دیکھیں میری ایک بری عادت سمجھیں یا اچھی عادت سمجھیں میں ایک چیز جب ایک ٹاپک ایکسپلور کرتا ہوں تو اس کا مطلب سٹارٹ اپ بھی اس کا سٹینڈ اپ بھی اس کے میڈ میں بھی میں آتا ہوں اور اس کو لاسٹ میں بھی میں مطلب لفظ بلفظ سمجھاتا ہوں کہ اب سمجھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں اور جو نہ سمجھیں تو انہیں مطلب جو ہے نا بندہ کیسے سمجھائے.
1: انشاءاللہ سر جی ہم سمجھتے ہیں بہت اچھا پروگرام ہوتے بہت دل کو سکون دیتا ہے دل کو آرام دیتا ہے اور دل کو تسلی بھی دی دیتے ہیں لیکن یہ بات ہے سر جی میں مشتاق بول رہا ہوں سوابی مانیری سے مانیری بارہ سے.
0: جی جی مشتاق بھائی آپ کی آواز مجھے کوئی جانی پہچانی لگتی ہے آپ نے اس سے پہلے کبھی رابطہ کیا یا آج فرسٹ ٹائم مطلب جہاں رابطہ کر رہے ہیں آپ؟
1: فرسٹ ٹائم ہے سر جی آپ کے ساتھ سنتا ہوں پروگرام سارے کے سنتا ہوں مبارک شاہ کے بھی سنتا ہوں آپ کا بھی سنتا ہوں اوروں کا بھی سنتا ہوں لیکن یہ کریم پاؤڈر وغیرہ والے نہیں سنتا ہوں آپ جو پروگرام کرتے ہیں تو وہ سنتا ہوں اور بہت سکون مجھے بھی بہت سکون رومان سے مجھے خود بھی سکون ملتے ہیں سر جی ایمان سے.
0: میں ایک بات آپ کو بتاؤں دیکھیں رومان اس طرح کی چیز ہے نا اس کے بغیر تو لائف اس کے بغیر تو زندگی ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے
1: ادھوری ہے زندگی اس کے بغیر تو
0: اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے یا میری اس بات سے اتفاق نہیں کرتا, متفق نہیں ہے, تو وہ آئے میرے ساتھ بات کرے, میں دلیلوں کے ساتھ اور فل فلیش جو ہے نا اسے مطلب ایک سمجھانے کی کوشش کروں گا.
1: بالکل صحیح سر, آپ صحیح گل کرتے ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن میں نے مذاکر نہیں کیا کہ یہ ینگ جنریشن جو ہے نا, خواہ تعلیم یافتہ ہو یا نہ ہو, ان سے یہ اور مطلب نہیں,
0: بس انہیں میں اور دیوانہ کر رہا ہوں.
1: سر جی بہت مہربانی, انشاءاللہ کال کروں گا آپ کے پروگرام میں, آئندہ بھی کروں گا, لیکن پہلی دفعہ جو ہے نا بس کال کیا, انشاءاللہ پروگرام میں کال کروں گا, آپ سے باتیں بھی کروں گا. سر میرا عمر ہے تقریباً 72 ایئر.
0: ماشاء اللہ کیا بات, کیا کہنے جی.
1: اور اسکول سے ریٹائرڈ ٹیچر بھی ہوں سر جی.
0: اسکول سے ریٹائرڈ ٹیچر بھی ہیں, اور کون سا مطلب سبجیکٹ آپ کا, آپ کے آپ اپنے اسٹوڈینٹس کو پڑھاتے رہے ہیں؟
1: سر میں نے تو صرف یہ سٹی تک پڑھا ہے, جس میں جو مڈل لیول پہ آتے ہیں بکس وہ پڑھے ہیں, ہائی لیول پہ نہیں لیا ہوں.
0: ٹھیک ہو گیا, زبردست ہو گیا. اچھا کیڑا ہے نا
1: جی,
0: یہ میں آپ کو کیا بتاؤں, میرا موسٹ فیورٹ جو سبجیکٹ رہا ہے نا وہ اردو رہا ہے. ٹھیک ہے, باقی چیزوں کی ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی کتاب میں کیا کچھ تھا کیا کچھ نہیں تھا, لیکن یہ جو شعر و شاعری ہے نا یا یہ جو تشریحیں ہیں, ٹھیک ہے, ان چیزوں کی یہ چیزیں میرے ذہن میں میرے دماغ میں بہت اچھے سے بیٹھی ہیں.
1: صحیح سے سر, سر بہت مزہ آتے ہیں مجھے, ایمان اس لیے پہلے دفعہ مجبور کیا آپ نے.
0: چلیں یہ تو آپ کی محبت ہے جی, آپ کا بڑا فن ہے کہ آپ آئے شامل ہوئے, اور مجھے انتظار رہے گا. اس طرح کے لسنرز مجھے چاہیے جو کہ سنیں, اور میں کہتا ہوں کہ ایک سننے والا, ایک اچھا سننے والا جب سنتے ہیں نا تو آر جے کو, ایک بولنے والے بندے کو, پریزنٹر کو حوصلہ ملتا ہے, داد ملتی ہے, ایک انرجی آتی ہے اس کے اندر.
1: وجی سر نام سے
0: جی
1: میں جوان ہوں, دل سے بھی جوان ہوں, لیکن عمر کے لحاظ سے بھی بڑا ہوں سر. ڈگری شروع ہو گیا ان شاء اللہ 1 ستمبر سے میرا.
0: چلیں اللہ پاک بہتر, ہماری مطلب جو ہے مطلب سن رہی نا, پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے کہ یہ دل سے کدھر جوان ہو, دل سے بھی تو بڈھے ہو بھائی.
1: نہیں اکیلے کمرہ ہوں سر, بھابھی بس وہ بنی سے بیمار ہے, تھائرائڈ بیمار ہے وہ, تو بس یہی میرے قسمت تھی, اس کے بارے میں کیا بتانا, بس زندگی گزر گئی سر, لیکن میں نے بہت قربانی دی ہے اس کے ساتھ, بہت قربانیاں دی ہے, لیکن اللہ نے بچے دیے, 5 بیٹیاں ہیں, ایک فوت ہو چکی ہے ایکسیڈنٹ میں, 4 بیٹیاں شادی ہوئی ہے, ایک بیٹا ہے جو اینیمل ڈاکٹر سے, دوسرا بیٹا بندوق والا لاہور اسپتال میں ہے, کینسر اسپتال میں ہے سر, تو زندگی بہت مزے سے سر گزر رہی ہے.
0: چلیں بس جیسی تیسی بھی گزرے, شکر کے ساتھ گزرے تو یہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے جی.
1: سر بیبی کے لیے نام رکھا
0: نہیں, میں ان سوابی کے لوگوں کو نہیں بتاؤں گا, ایبٹ آباد کے لوگوں کو تو میں مطلب جو ہے نا آج 4 تک بتا دوں, لیکن ایبٹ آباد پہ بھی میرا پروگرام ہوتا ہے نا, تو وہاں ان لوگوں کو بھی میں نے نہیں بتایا, تو سوابی کے لوگوں کو تو میں نہیں بتاؤں گا, کیونکہ یہاں پہ یہ لڑکیاں جو ہے نا خاص کر میرے ساتھ پھر بعد میں جو ہے نا جھگڑے شروع کر دیں گے, بھائی جان مونگ خدر تنوں ہوتا زمونگ نامہ کے نہ خود ہوتا زمونگ نامہ کے نہ خود ندی کسی نہ چکندر مازان اس گھر کھڑے دیں.
1: سر جی سوابی والے آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, ایمان سے بہت پیار کرتے ہیں آپ سے, پروگرام آ کے بہت شوق سے سنتے ہیں, لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں, تو آپ کا بہت شکریہ سر, انشاءاللہ کال کروں گا. بس بھائی میں منہری بالا سے ہوں, پشتو پروگرام میں کبھی کبھی اس کو غزل وغیرہ بھی سناتا ہوں پشتو پروگراموں میں.
0: جی جی جی
1: سر بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا.
0: نہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں, آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں جی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو کہ آپ آئے ہیں شامل ہوئے ہیں, اور آپ تو قوم کے مامور ہیں جی, کیونکہ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے اس کی حیثیت جو ہے نا باپ جیسی ہوتی ہے.
1: تھینک یو سر بہت شکریہ.
0: اوکے جی اوکے, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جی. یہ ہمارا ساتھ دے رہے تھے جی مشتاق صاحب جی, اور مشتاق صاحب نے ہمارا ساتھ کہاں سے دیا, مانیری سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے. اس طرح کے لسنرز مجھے چاہیے جی, آپ بھی میرے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو آپ بھی آ سکتے ہیں, کالز کر سکتے ہیں, شامل ہو سکتے ہیں 03 07 27 00 666. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام طاہر رحمان صاحب, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟
0: الحمد للہ جی ٹھیک ٹھاک, خیر خیریت. یہ پیاری سی میٹھی سی اور گبن سی آواز کس کی ہے؟
2: बस यार ये जो मीठी सी आवाज है ना, ये बड़ी बड़ी पहाड़ों के ऊपर खड़ा होके आपके समाज तक पहुंच रही है।
0: मतलब बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, आपके कद से भी ऊंचे हैं।
2: बिल्कुल ऐसी मौसम में कि बिल्कुल यहाँ पे लोग आग बल करते हैं, इतना जबरदस्त मौसम है।
0: तो आपने भी आग वगैरह जलाई हुई है कि नहीं?
2: तो बिल्कुल हमारे पास सब दोस्त जो है ना जमा है, और इस वक्त जो है ना बहुत सारे दोस्त जमा है।
0: अच्छा आपके ये है ना कि रेडियो का, अर्शद इकबाल भाई रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें क्योंकि मुझे बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं अभी। आप
2: एक्चुअली क्या था कि मैं बिल्कुल गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और सर्दी लग रही थी, तो इसकी वजह से तो अभी गाड़ी से बाहर निकल गया।
0: मतलब सर्दी ने आपकी अच्छी खासी कुल्फी बनाई हुई है, पर अल्लाह पाक
2: और बिल्कुल वेदर एंजॉय कर रहे हैं ना, ये JKR होटल है उसमें बैठे कर रहे हैं, और डॉक्टर माविया साहब के साथ।
0: डॉक्टर साहब को मेरी तरफ से भी सलाम
2: कहिएगा जी। प्रोग्राम सुन रहा था तो फिर आपकी कॉल जो है ना वो आपकी इतनी ज्यादा लिसनर है कि आपकी कॉल किधर मिल रही थी, नहीं मिल रही थी
0: कॉल किधर मिलती नहीं। एक मरतबा आपकी कॉल आई थी, उसमें ये है कि मैंने ऑन एयर भी की थी लेकिन सिग्नल का
2: जो है ना वो सिग्नल नहीं आ रहे थे ना, तो
0: जी जी
2: उसकी वजह से। अच्छा कितने भी सुनने वाले हैं हमारे 94 रेडियो दिल भर स्वादी के, सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, और आपकी प्रोग्राम के साथ सब लिसनर को ये बोल दूं कि मैं अभी बिल्कुल सेहत याब हो गया हूँ, ठीक ठाक हो गया हूँ
0: माशाल्लाह,
2: और इंशाल्लाह अगर दिन देखी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे।
0: नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे नहीं, किस चीज का प्रोग्राम करेंगे, खाने या रेडियो के हॉल से प्रोग्राम करेंगे?
2: नहीं नहीं रेडियो पे प्रोग्राम।
0: अच्छा खाने पीने का वो
2: मैं असल में बीमार हो गया था ना, और बुखार हो गया था, तो बस उसकी वजह से प्रोग्राम के लिए नहीं आ सका। तो जितने हमारे सुनने वाले हैं सबने ढेर सारी दुआएं दी है, और उसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ आपके प्रोग्राम के साथ से, और आपका प्रोग्राम यानी पहाड़ों में चलते चलते और आपका प्रोग्राम सुनते सुनते काफी मजा आ रहा है।
0: ये तो देखें बड़ी मतलब बात हुई है। मैं एक बात कहना चाहूंगा अर्शद इकबाल भाई, ये अर्शद इकबाल भाई जो है ना मानेरी से हैं। आपसे पहले भी जो है ना हमारे अंकल की कॉल आई है, मुश्ताक अंकल की मानेरी से उन्होंने कॉल की थी, उनकी बातें बड़ी दिलफरेब, और इस वक्त मुश्ताक भी जो है ना हमारी मुश्ताक चाचू आवाज भी सुन रहे होंगे। देखें एक आरजे जब दूसरे आरजे को सुनते हैं हमारी फील्ड, देखें वो कहते हैं ना पश्तो में खा जाता है कसाब कसाब न मनी, मतलब ऐसे ना कहते हैं ना, एक आरजे जब दूसरे आरजे को सुनते हैं तो ये इस चीज से मतलब एक चीज जहन में आती है कि भाई प्यार है, अपनाइयत है, चाहत है, और दिल में बहुत ज्यादा प्यार है।
2: जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, और असल में बात यह है तहरदमान के आप तो मतलब सीनियर भी है क्योंकि आप हमारे साथ बड़े हो गए हैं, तो यकीन माने कि बस जिस तरह अपने बच्चे हैं उसी तरह आप भी है, तो माशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आप बैठे हुए हैं तो लाजम हमारी दुआएं हमारी नेक कामनाएं ये हमेशा आपके साथ रहेंगी। दूसरी बात यह है कि मैं अपने सामीन को ये बता दूं कि तायर जमान एक ऐसा आर्जे है, एक ऐसा प्रस्त है कि मेरे ख्याल से मैं चैनलों के नाम तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक ऐसा चैनल नहीं रहा है जिसपे तायर जमान ने प्रोग्राम नहीं किया हो, वहां फैसला ही नहीं रहा हो, तो मतलब बहुत जबरदस्त प्रोग्राम
0: ये देखें रब ताला की देन है जी। और इंसान इंसान इस मट्टी से पैदा हुआ और मट्टी में मतलब जो है ना इंसान ने जाना है, गरूर तकबर और ये चीजें जो है ना इंसान को नहीं करनी चाहिए, बार के अल्लाह पाक जो है ना हमें वो चीजें लेके भी ना आए।
2: तो बस इस वक्त तो मेरे साथ बन जाए मेरा डॉक्टर माविया, वो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और दूर से मुझे हाथ हिला रहे कि मेरे तरफ से भी तहरदमान साहब को सलाम दें।
0: वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, सबको सलाम, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बस एंजॉय करें जी।
2: वक्त देने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, और जितने भी सामीन है चलते चलते سب کے لیے نیک کام خدا حافظ.
0: بہت بہت شکریہ جی. یہ ارشد اقبال ہمارے ساتھ دے رہے تھے جی, جو کہ پیار سے, چاہت سے اور بڑے مطلب جو ہے نا ایک زبردست انداز میں کہتے ہیں اپنے آپ کو ارشد اقبال مانیروال, مطلب ارشد اقبال جی کمدن مکسر پروگرام کی شامل چیئے جی. بلکو علر گور مکسر سوک رازی دکھم زیر. اسلام علیکم جی. ہلو اسلام علیکم.
3: اسلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون بات کریں, کہاں سے جی؟ خیر خیریت ہے, ٹھیک ٹھاک خیر خیریت. کون بات کریں, کہاں سے جی؟ دیرور سے کمدن کالکٹ کو او دج پر گپ جی. خیر دیس خبر ہم دا.

لسنرز، اجازت چاہوں گا، میرے محترم سامعین، رات اپنی خاموشی میں اور گہری ہو رہی ہے، مگر آپ سے ہونے والی یہ باتیں شاید دیر تک دل میں گونجتی رہیں۔ اگر آج کسی بات نے آپ کے دل کو چھوا ہو، کسی لفظ نے یا میرے لفظ نے یا میرے الفاظ نے یا میرے لفظوں نے آپ کو مسکرانے پر مجبور کیا ہو یا آنکھ نم ہوئی ہو آپ لوگوں کی، تو سمجھ لیجیے گا کہ یہ ملاقات بے سبب نہیں تھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، آباد رہیے گا، اور اگر کبھی رات کے سناٹے میں میری آواز یاد آئے تو سمجھ لیجیے گا کہ ایک ریڈیو کی فریکوینسی پر یہ آواز پھر آپ دوستوں سے، آپ لوگوں سے ملے گی۔ پھر آپ لوگوں کو سننے کو ملے گی۔ میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ طاہر زمان یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہے۔ اب اجازت چاہوں گا، میرے محترم سامعین، رات کی یہ محفل یہیں سمیٹتے ہیں، بس اتنا یا کچھ آوازیں خاموش ہو کر بھی دل میں بولتی رہتی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، آباد رہیے گا، پھر ملیں گے کسی نئی رات کسی نئی بات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ جہاں رہیے گا، جدھر رہیے گا، خوش رہیے گا۔ تلی پاکستان، یعنی ہمیشہ رہے پاکستان۔ اللہ پامان اینڈ اللہ۔